0: ẹjẹ kí a gbàdúrà olúwa wa dúpẹ lọwọ yín torí pé ẹ ṣeun torí pé ẹjẹ kí a jí sílẹ àlàyé lówùúrọ yìí olúwa gbọ ọpẹ wa bí a ti lọ lóhùn ni olúwa bá wa rìnrìn àjò wa ògo ni fún orúkọ yín jésù kristi olúwa wa orúkọ mi ni àlùfáà mose adémọlá gbọpọlá ẹyin ara ẹjẹ kí a dúpẹ lọwọ ọlọrun gbó fún wa ní orí ọfẹ láti wà ní ayé lónìí láti jí sí ilẹ àlàyé ogo ni fun olorun loke ran oro olorun ti mo fe ke di mu loni bi e tin lo onle ori ninu we orin dafidi ori keta le ni ogun ese kini ti o so pe oluwa ni olusu agutan mi emi ki o se alaini bi o tin lo loni mo gbadura fun o ki o se alaini yo dara fun o wa ri anugba gbogbo eni ti o gbe ohun to dara n gbe loni lowuro yi ti o ti ji to n lo jade oluwa yo ba olo oluwa yo pese fun oluwa yo fun lanu o de ti ri be o ni gbarapo sile wa ri ogo olorun jesu kristi oluwa wa
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كجبي يسوى لوني يتعمى في براوصره هنا نقي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكان مين كجبي أولا وباتي دا أو مسلمي باتين جي لوني أولا وباسي وكان مين ni okan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolohun ti o ku lare ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se eyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun oba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodo bin abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islami wassalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh